0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena. She's crazy like a fool.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.